تو اي محمد اي پیغمبر بله او ذاتي ام قرآني دا وزان تو بهمونه هن يك دزاني لاسمان كانو زويدا هر اوش همي شو بردوام لي خوش بو مهربانه.